0: چانوی دیرانی بتری چانوی دیرانی کو من نگیا پای نیما
1: آیا اوپشن ابارا این ویکین کامی نو
0: اوپشن ابارا کارجا انو اوپشن ابارا کارجا انو ادینه موری هتل یو ارای Atine muri hotel yo araj kumbedi kwanyoko ushuruko umunyoko kwanyoko ushuruko umunyoko kedo mdo marara yo miachao kedo mdo marara yo miachao ni tin pe mar ni yo
1: agonye kono
0: ugoye mar ni tin pe mar jam pi
2: aya
1: ai nyo lo do yi wala pierbo won mo
0: Libier mau kerja anu, mau libier mau kerja anu.
1: Angiro,
0: anero angiro dari hotel siungko.
1: Nekon,
0: anero nekon wila rey umaroko.
1: David,
0: anero David wila soda umaroko.
1: Ayah, ojue mateng.
0: Ojue, ojue, ojue, ojue, ojue, ojue dure tuje romi besen. Come on,
3: you're
0: going to
3: get
0: going down. Oh, my.
3: Be yum yit kere wer kwaro. Be mar me pacho. Iti yunyo or radio.